Roș, ava, stira, evari, bugăș, colesencia, nengaur, uauranien, oanen, soruzerin, bunăciun, cu pele în ava și ven raș, ca dână dăștună oalan, tatarul e gru ca pasan, de carajada, kefer, pieșev, gărat, hapinen, u bedengia, șeveda, peșna, lenghe, merhasante.